Shabana nebwate enkoyo ankyo ne timu ekoro kubona Ulinzi Ulinzi Stars bono byambolinga ne timu yeto ya Shabana bono na bera ati kole nanya kutaki namba inyabu woro boni ga Shabana atori namba sita lakini bona abwe story namba sita tiganda wode biko muzio mendo disabikiri ya Shabana maito bona ike kero kito woko bwanje mbwanja omuguzio mendo bona tikato kwa neka bono Shabana ke uthe Ulinzi bali namba 15 kuchimadari batikale tiange sato ke bale gata to kuchimate yani baya panti to sieka bono ntutu ligora bono ngomira na toli lakini bono litukolia ankyo na litoganye tenga ki Shabana uthe kokonyana na Ulinzi o mae te gol maya na FC obe gol maya na vera bwe digeje ndoganye lakini bono Shabana eto takite tobe na mpai na botra bena paka na mpai sato by the way tunaweza maliza hata namba 3 Aya, hii tunamaliza vizuri mwaka ya Shabana. Aye, tunamaliza vizuri.

0: Ya kurukua nga mwaka bendi kisore bozia na Na wali meye studio Nye kukwate hivori rindi lionsi Na voku mwaliki okatero katewa nga Nga na wanyama ate kiabu lili Kikongi kwa leko mini mwaka Nga na wanyama ate mwuzia katewa nga wanyo kiko sita rogoro Kirikili mwaka
1: Kukia bolire njera rogoro Ugo kirikili njera mwate Kineke usike
0: Kineke usike kine kene
1: Usineke usike
0: kia usuka tikabirema
1: Eke usiye kyu? Yani unawana karo montar walire ngire no nyamba no ngirewo. Yo karo monta kuru walwa tanga na ndi kara muire ni kanga muire muire nyagita ari buire. Muta komo muta koro gusinke gusiye kare gusimanga nale so babu. Elinde momo konya. Ono Isani ona yeterete. Umungu na uyu kamanda.
0: Yes.
1: Kwenye uruwali igu, uruwali igu several times. Umuire nyagetari, uruwali igusa. Aka muire Mombasa kia kwa kwa mtuka iru Mombasa hakuwena.
0: Mombasa?
1: Mombasa bako iru sabako sibi uroche kwa igu.
0: Iye ma.
1: Ono alikuwe boni wami ndo na atemiri kumuwena.
0: Iye ma.
1: Kira alie sako, kire nyagetari na umuire. Ono nke usihige karigusi. Mwenta kere mwenta ngiri kuwene wandu wanda nga ya gento na wandu wa muri kiri uri uri uri
0: Ya wana
1: Usi gento ngiri Mwati na wala tene gento ngiri akakore to nga kia teri kuwene
0: ya Ya wana
1: Kia rang kuhu nga umundu usi yare viri iria Onye vire viri iri burunga kira kurusu wopi kuru wopi
0: Oo onye kira kurusu wa
1: Eee Lakini uyo obuatele ulikabiri Ingu mwenta kwa soka mutuko Ande nyobu wate viri hili Na arusiku mbili kuruwa
0: Mbili kwa hera
1: Iyo bono Mungu nina waru wale tuwe
0: Yes
1: Ono nomu wako yu kamanda Ivoli nga wono kaki Adie sata kere muhile na muhile Chinya kita alichiria chiku kwe nibu ya Na muhile Wono mwete naba kwe ni ya wabe genga Mbaruwa wande na baruwa wate wange Uyio kwa niko na kwenda ubusa Kwa liko kore wakore ya Wono nanda arabo wanga Muta kama ongera rende liyo Mwate na vogu kanyika vono Ivo na vogu Ngoka gira nga Njira maati Nekira kia abolire njira Nekira isi kuwari buru unge Abolire Wono kuyo na isi uji watematu
0: Lakini vona ase katawuro kusa wakata Vanga na njira maati kia abolire
1: Wono na njira maati kia abolire Mwate wano wakule Wano kwa ubile jinjira jonsi Ehe wano
0: No, no, ibu, ibu kato katera, igoro, ya barugi ya baya.
1: Iye.
0: Barugi ya baya, ilo batere tega, kwa sifu nga, barugi mbaro aru rabaya, ngele, ngele. Ngigi ya kuhiru, alike ngele, ngele, barugi ya baya.
1: Tiwa ngele, abu wate.